tene Nikola nangana di solo oyo Nikola na yemi mama moko Mama oyo asalaki Na grade monene na eglise